nyitanĩte atĩ rĩrĩa ndegwa igĩrĩ cianyitania hĩa rĩrĩa ndegwa igĩrĩ ciaitana thĩ nyeki nĩyo yonaga rũkũngũ rĩrĩa kwagĩa na divorce nacio ciana nĩcio nyeki nĩcio cienaga thĩna atĩ korwo hihi no kũgĩa kaũndũ tũngĩhotaga kwetha kĩhonia kĩa ngucanio citũ handũ ha gũteng'erera gũtigana nĩguo wega makĩria tondũ ciana nĩcio cionaga rũkũngũ nĩ rwĩmbo rwĩtagwo divorce rũkunyĩtũra ngita ĩmwe nĩ Salim Junior na rũratũkinyithire exactly thaa ithatũ gũkũ nĩ gwa Ukena FM rwĩmbo top.